Овде е радиогласна Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 14. јули 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско и македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотпир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «По трагите на Палестина и незината скриена историја».

Emitovame vesti. Председател Ердоган рече, повеќе не постои Туркија која го отворила своето наследство. Председател Реџеп Тајип Ердоган по состанокот на кабинетот во председателската палата се обрати до нацијата. Ердоган изјави дека на состанокот го оценили на самитот на лидерите на НАТО во Анкара како и актуалните случувања во регионот и посака донесените одлуки да донесат среќа. Подсетувајќи дека се навршува 31 година од геноцидот во Сребреница, темна дамка во историјата на човештвото, особено во Европа, Ердоган проложи. Оваа година, нашиот министер за семејство и социјални услуги учествуваше на комеморативните настани, представувајќи ја нашата земја. Додека нашите босански браќа и сестри се сеќаваа на своите деца, кои таму беа масакрирани, ние се молевме за нив тука. Повторно се сетивме на тие тажни славни денови. Секако друг аспект, исто толку болен како самата војна, беше напуштањето на народот во Босна и Херцеговина. Западните земји институции само гледаа оддалеку како се случуваше обидот за етничко чистење во срцето на Европа. Додека силите за заштита на обединетите нации, испратени во регионот за да ги заштитат цивилите, не можеа ниту да се заштитат себеите си. Градовите прогласени за безбедни зони стана место на масакри на кои се уште се сеќаваме со срам. 8372 босанци, вклучувајќи деца, жени и стари лица, беа масакрирани и закопани во масовни гробници. Иако поминаа 31 година, раните што геноцидот во Сребреница ги отвори во нашите срца, продолжуваат да крварат. Со секоја масовна гробница откриена по трагите на сините пеперотки, се идентификувани останки на секоја жртва, се разговора нов оган во нашите срца. На 31-та годишнина, уште еднаш со милост ги одбележувам жртвите, односно шеидите од Сребреница и се молам за нивните души да почиваат во рајот. Како Туркија правиме се што има наша мог за да спречиме повторување на слични трагедии. Ке проложиме да работиме за стабилна и просперитет на Босна и Херцеговина, каде што различните вери, култури и етнички идентитети живеат во мир. Денес повторувам дека поддршката на Туркија и турската нација секогаш ќе биде со Босна и Херцеговина. Ердоган изрази сочувство до семејството на починатиот поранешен емир на Катар, шејкот Хамад бин Калиф Ал Тани, кој почина вчера и преко емирот на Катар, шејкот Тамим бин Хамад Ал Тани, упати сочувство до пријателскиот и братски народ на Катар. Ердоган нагласи дека шејкот Хамид бин Калифа Ал Тани одиграл огромна улога во развојот на Катар преко своето визионерско лидерство во велики. Тој беше совесен, решителен и искрен муслиман кој беше тесно вклучен во прашањата на исламскиот свет, особено палестинската кауза, и кој брзаше да ги залече сите крвави рани. И лично и како земја никога

0: присуствуваат 32 шефови на држави и влади на земјите членки на Алијансата. И покрај различните изјави дадени пред самитот, сите лидери, вклучително и американскиот претседател Доналд Трамп, лично ја прифатија нашата покана. Покрај лидерите во Анкара учествувавме со 4800 високорангирани дипломати, представници на меѓународни организации и гости, вклучувајќи речиси 100 министри и 1000 делегати. Покрај сојузничките земји на самитот на ниво на шефови на држави или министерско ниво учествуваа Јужна Кореја, Јапонија, Нов Зеланд и Австралија, кои се партнери на НАТО во Азиско-Пацифичкиот регион, и Катар, Кувајт, Бахрејн и Обединетите Арапски Емирати, кои се партнери во Истанбулската иницијатива за соработка. Украинскиот претседател Зеленски и Сирија, претседател Чара, беше во билателна посета на Анкара на 8 јули. Ердоган изјави дека повеќе од 2500 домашни инстански представници на печатот во следење 36. самит на шефовите на држави и влади на НАТО и рече. Прво на сите морам да го нагласам ова. Самитот на НАТО се меѓународни состаноци каде што безбедноста се почитува на највисоко ниво и не е оставен простор за најмала небрежност или невнимание. Не оставивме ништо на случајот во однос на безбедностните мерки. Обезбедивме сите видови мерки на предпазливост да бидат преземени на мерен начин со нашите безбедности разузнавачки судски единици. Потребните информации беа дадени на нашата јавност преку неколку недели однапред. Идентификуваните недостатоци во инфраструктурата беа решени навремено со интензивна работа. За овие работи ги мобилизиравме нашите министерства и губернерството, како и локалните администрации. Го обновивме и повторно го отворивме војниот аеродром Ети Мескут, за да го лесниме авионските патнички од собраќај на аеродромот Есембоа и да го користиме за официјални посети. Со своите патишта, висечки мост и државен пасион, го доведовме главниот град во наша служба, добивме уште еден модерен аеродром. Му посакувам на аеродромот во Анкара слики и просперитет на нашиот град уште еднаш. Ердоган изјави дека се погрижува да постигне деликатна рамнотежа во меѓу безбедноста, транспортот, трговијата, јавниот ред и продолжувањето на градскиот живот за време на самитот и додаде. И покрај ова им се заблагодарувам на сите мои браќа и сестри во Анкара, чиј секојдневен живот беше засегнат од самитот за нивното трпение и разбирање. Анкара ја зголеми својата меѓународна видливост повеќе од кога било до сега со тоа што беше домаќин на историски самит со историски успех. Статусот на Анкара како светски град е потврден во оваа пригода. Мислам дека ќе ги видиме одразите на ово, особено во туризмот. Ако даде Бог, оваа година ќе прославиме 103-та годишнина од нашата република со нашите браќа и сестри од турскиот свет во Анкара и тоа со голем ентузијазам. Ќе го покажеме истиот успех на 13-тиот самит на Организацијата на турските држави, кој ќе го организираме на 29 и 30 октомври.
1: Председателот Реџеп Тајип Ердоган ќе замине во посета на Катар. Председателството на Туркија го објави следното соопштение во врска со ова прашање. Нашиот председател Реџеп Тајип Ердоган на 14 јули 2026 година во знак на сочувство по смртта на таткото емир на државата Катар, шејкот Хамад бин Калифа Ал Тани, ќе отпатува за Катар. Вчера беше објавено дека поранешниот емир на Катар, шејкот Хамад бин Калифа Ал Тани, кој долго време беше на лекување, почина на 74 годишна возраст и беше погребан на гробиштата Лусаил во Доха. Поради смртта на шејкот Хамад, во Катар беше прогласена 4-дневна официјална жалост.
0: Министерот Фридан присуствуваше на самитот на лидерите на коалицијата на доброволци за Украина. Според објавата на профилот на социјалните мрежи на Министерството за надворешни работи, Фридан учествуваше на самитот на лидерите на коалицијата на доброволци за Украина, представувајќи го претседателот Реџеп Тајип Ердоган.
1: Туркија одбележува 10 години од извршениот неуспешен предавнички удар за државен удар од страна на фетулахистичката терористичка организација ФЕТО на 15 јули 2016 година, во кој на браникот на татковината и демократијата ги положија своите животи, станаа шехиди 253 лица, а стотици лица беа повредени и станаа гази и ветерани, додека групата терористи се обиде да ја преземе власта и да ја собори демократски избраната влада на Туркија. По тој повод, во пресрет на одбележувањето на 15 јули, денот на демократијата и националното единство, на секаден из Туркија се одржуваат церемонии, комеморативни програми и различни други настани. Подпредседателот Джевдет Илмаз, зборувајќи на симпозиумот настовен како 15 јули во неговата 10-та година, организиран од страна на СЕТА во Анкара, истакна дека при одбележувањето на 15 јули е важно правилно да се оценат и евалуираат не само настаните, туку и политичкото, општественото и институционалното наследство што го остави за себе. Илмаз рече, ФЕТО го нема, но мора да бидеме многу внимателни и будни во врска со стичните организации. Верувам дека се уште имаме многу важна одговорност во борбата против ФЕТО на меѓународно ниво. Мораме сигурно да го споделиме ова искуство со нашите пријателски и братски земји,

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Шефот на одделот за комуникација и председателството Бурхан Етин Дуран во споделената објава преку социјалните мрежи во врска со специјалната програма по повод одбележувањето на 10-та годишнина од предавничкиот обид за државен удар, истакна дека оваа година специјалната програма ќе се одржи во наредната градина во Анкара со темата „Волјата е наша, победата е наша“. Дуран во објавата напиша: „Во рамките на специјалната програма по повод 10-та годишнина од 15 јули, денот на демократијата и националното единство, со милост, благодарност и дови молитви, ќе ги одблежиме нашите честите шеиди, ќе изразиме нашата благодарност до нашите херои, гази, ветерани и уште еднаш заедно силно ќе извикаме дека ниту една ног не може да биде над националната волја“. Укажувајќи дека епот што го напиша народот со покажаната волја на 15 јули ќе се одржи во живот со иста верба, решителност и дух на единство, шефот на одделот за комуникација при председателството Бурхан Етин Дуран во споделената објава го истакна следното: „Во рамките на специјалната програма по повод 10-та годишнина од 15 јули, денот на демократијата и националното единство, кој ќе се одржи во присуство на нашиот председател Реџеп Тајип Ердоган, со милост, благодарност и дови молитви ќе ги одбележиме нашите честити шеиди, ќе изразиме нашата благодарност до нашите херои, гази, ветерани и уште еднаш заедно силно ќе извикаме дека ниту една ног не може да биде над националната волја. Сите наши граѓани се поканете на овој голем собир кој ќе биде силен симбол на нашето единство, заедништво, братство и нашата непоколеблива посветеност на демократијата“.
0: Националната разузнавачка служба МИТ го фати лицето по име Талип Гюлер, еден од така наречените раководители на терористичката организација ДЕАШ. Овој така наречен раководител на ДЕАШ, познат под кодното име Абдуселам Турки, по кого беше распишана и жолта потерница, е фатен во реализирана прекугранична операција на Националната разузнавачка служба МИТ во Сирија и е донесен во Тюркије.
1: Тюркија и Египет подпишува писмо за намена во својство на договор за формирање рамка за поблиска соработка во одбрамената индустрија. Шефот на председателството за одбрамена индустрија на Тюркија, Халу Гюргюн, вчера во Анкара беше домакин на египетскиот министер за одбрана, генерал полковникот Ашраф Салем Захер, за да разговара за можностите за соработка во одбрамената индустрија и сферите за заеднички развој на способностите и капацитетите. Гюргюн изјави дека подпишаниот договор за поблиска соработка во одбрамената индустрија ќе одреди рамката за соработка меѓу двете земји во наредниот период. Тој воедно додаде дека подлабоката соработка во одбрамената индустрија ќе придонесе за регионалната безбедност.
0: По последната изјава на американскиот председател Доналд Трамп дека е можен договор со Иран, Соединетите американски држави извршија нови напади врз иранските одбранбени системи. Американските сили започнаа 5-часовна воена операција врз иранската крајбрежна одбрана, продлабочувајќи го и конфликтот на Блискиот исток. Централната команда на САД, Центком, соопшти дека изврши напад со прецизно водена муниција врз поморските капацитети, крајбрежните одбранбени системи и активните бази со ракети и беспилотни летала на Иран. Според Центком, извршеното бомбардирање третата ноќ поред по повторното започнување на директните воени судири имало за цел систематски да го елиминира стратешкиот пристап на Иран до Ормуцкиот теснец. Од друга страна, во вестите објавени во иранскиот печат се истакнува дека Револуционерната гарда започнала одмазнички напади врз објекти поврзани со САД во Бахрејн, Јордан и Кувајт. За време на овие меѓусебни напади, американскиот председател Доналд Трамп во една од неговите последни изјави истакна дека дипломатскиот договор со Техеран е се уште можен. Додека продолжуваат американските напади, иранските медиуми соопштуваат дека се слушнале експлозии од Бендер Абас и на островите Кешм и Киш во регионот на Ормуцкиот теснец. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека силно ќе го погодат Иран ноќта во понеделникот и во вторникот. Трамп соопшти дека е вратена американската поморска блокада против Иран во Ормуцкиот теснец и дека ќе се наплаќат транзитна такса од 20% за цели од товар што минува низ теснецот. Привлекувајќи внимание на трошоците за воспоставување на безбедноста во регионот, председателот Трамп рече: „Ке се наплаќа транзитна такса од 20% за целиот товар што минува низ теснецот, во рамките на сите трошоци необходни за да се обезбеди безбеден и сигурен премин во овој крајно нестабилен регион во светот“. Во меѓувреме, според најновите објавени вести во иранскиот печат, од страна на Револуционерната гарда на Ормуцкиот теснец било соберено едно американско беспилотно летало. Нема детални информации во врска со ова прашање.
1: Израелскиот министер за одбрана Израел Кац за време на неговата остварена посета во северниот дел на Газа, имитувана преку израелскиот телевизиски канал 14 и соопштена

изгубените јазици и првите азбуки. Во нашето претходно продолжение зборувавме за потеклото на името Палестина, за илјадници годишното патување на ова име и при тоа видовме како еден збор, едно име, понекогаш може да ги надживее дури и империите. Денеска ќе тргнеме по трагите на едно друго прашање. Дали јазикот навистина исчезнува кога ќе го снема? Може ли еден јазик кој некогаш го зборувале милиони луѓе еден ден да замолкне? Или тој јазик сигурно остава трага зад себе? Денеска, шетајки по териториите на Палестина, можете да слушнете голем број различни јазици – арапски, хебрејски или англиски. Но пред 3000 години на истите улици одекнуваа сосема различни гласови и звуци – јазици. Во тие денови немало радио, книжарници и речници. Луѓето ги носеле своите приказни во своите сеќавања и го пренесувале своето знаење од уста на уста, поколение на поколение. И еден од првите јазици на овие територии бил ханаанскиот. Хананскиот е јазик кој денес повеќе не се зборува во секојдневниот живот, но тој не исчезнал целосно, бидејќи истражувачите наоѓаат и се среќаваат со траги од овој јазик на камени надписи и печати пронајдени во различни делови на Палестина. Денеска се уште можат да се прочитаат макар и неколку зборови изрезбани од страна на еден каменорезец уште пред илјадници години. Всушност, оваа состојба нам ни кажува нешто интересно. Дури и ако еден јазик би бил избришан од сеќавањата, мемориите на луѓето, тој јазик продолжува да живее во сеќавањето, меморијата на камењата. Едниот од блиските роднински јазици на ханаанскиот е феникискиот јазик. Феникијците, кои биле стар поморски трговски народ, владееле во Средоземното море и создале повеќе независни градови држави, кои понекогаш формирале сојузи под хегемонија на еден од нив. Тие не се нарекувале себе си феникијци, туку сидонци, по градот Сидон, односно Сајда, во денешен Либан, кој бил еден од нивните два најважни града. Феникијците биле господари на морињата. Патувале од пристаниште до пристаниште, тргувале и заедно со стоката носене изборови. Но може би најголемото наследство што тие му го оставиле на светот не била трговијата, туку било пишувањето. Бидејќи потеклото на голем број азбуки, што ги користиме денеска, имаат потекло, се протегаат или достигнуваат наназад до финикиската азбука. Со други зборови кажано, постои невидлива сродност, роднинство меѓу буквите што ги пишуваме на нашите мобилни телефони и буквите што биле користени на бреговите на Медитеранот, тоа е Средоземното море, дури уште пред илјадници години. Со текот на вековите во регионот почнал да се издигнува еден нов јазик, арамејскиот. По одредено време овој јазик почнал да се зборува не само во Палестина, туку и во еден широк географски регион што се протега од Месопотамија до Египет. Трговците, државните службеници го користеле тој јазик на кој биле пишувани и писмата. Арамејскиот јазик станал заеднички јазик во тоа време, исто како што денешните меѓународни јазици ги надминуваат границите и арамејскиот јазик го поврзувал светот во тоа време. Но приказната не завршила тука. Арамејскиот со текот на времето се разгранувал на различни јазици. Една од тие гранки бил асирскиот јазик. И ете, овде се среќаваме со една интересна ситуација, бидејќи некои луѓе денес се уште зборуваат

Асирски. Иако тој број е многу помал во споредба со минатото, оваа јазична традиција стара илјадници години не исчезнала целосно. Со други зборови кажано, гласот на арамејскиот јазик се уште може да се слушне во некои делови на светот. И потоа се доживеало тоа големо прекршување што целосно го променило лицето и гласот на овие територии, на овие почви. Со доаѓањето на исламот, еден глас што доаѓал од длабочините на пустината ги исполнил и овие улици. Тој глас бил арапскиот јазик. Арапскиот јазик не дошол овде само како јазик на една нова вера, на едно ново верување. Тој станал срцето, сршта на архитектурата, поезијата, трговијата и секојдневниот живот. Од продавачот, трговецот, занаечијата или еснафот на улица до учениот во медресе, сите почнале да размислуваат и да пишуваат на тој јазик. Низ вековите, единствените, неприкосновени и уникатни диалекти, себе специфични на Палестина, се измешале со тие древни, ханански и арамејски зборови, се претвориле во тој топол, познат медитерански арапски јазик, кој ни е познат денес. Во 1516 година на овој хор од гласови се придружил еден нов јазик – османиски, турскиот јазик, односно османискиот јазик со пишување на турскиот јазик со арапски букви, тоест арапска азбука. Во административните згради, судниците и воените гарнизони во Куц, Ерусалим, Јафа и Наблус веќе се зборувало османиски турски јазик и наредбите, односно ферманите, заповедите и одлуките биле пишувани на тој јазик. Иако османискиот турски јазик во текот на 400 години бил службен јазик на државата, за време на османиската држава која се простираше на една пространа географија на три континенти, оваа состојба не го елиминирала арапскиот јазик на локалното население. Напротив, јазиците станале соседи едни со други. Така дури и денес голем број административни термини, трговски, еснавски или занаечиски изрази, па дури и имиња на кујнски прибор и голем број други предмети што биле користени на улиците на Палестина, се остатоци еден вид спомен од османиски турски зборови, кои што останале од тој период. На почетокот на 20-тиот век, односно во поблиското минато, пак повторно се промениле и таблите на улиците. За време на британското владеење, англискиот јазик се етаблираше, се смести во градовите како нов јазик на бирократијата и правото. Па дури пред тоа, поради мисионерските училишта и културните врски, во регионот францускиот јазик се стекнал со свое место меѓу интелектуалците. Во рок од еден век, Палестина станала едниот од најкосмополитските гласни, звучни, односно јазични центри во светот, каде што на иста улица стоеле една покрај друга уличните табли напишани на арапски, османиски, турски, англиски и француски јазик. Јазиците понекогаш патуваат исто како и луѓето. Тие се раѓаат, се развиваат, се менуваат. Се мешаат со други јазици, добиваат нови форми. И понекогаш, дури и ако нивните говорници се намалат или се избрешат од официјалните табли, тие сепак не исчезнуваат целосно. Тие продолжуваат да живеат на некој камен во османискиот земјишен регистар, така наречените дефтери, во некоја судска архива, во молитвата, добата на асирски јазик, во некоја црква или во сеќавањето, меморијата на една баба. Историјата на Палестина не е само историја на градови, кралеви и војни. Таа истовремено е историја на звуци и гласови. Историја на звуци и гласови, кои денес повеќе не се слушаат, но чии траги се уште останале, се одржале и се уште продолжуваат. Во следното продолжение од оваа наша програма, нашето патување ќе не наведе во едната од најстарите населби во човечката историја или во историјата на човештвото. Градот Ериха или Ерихон, едниот од најстарите градови во светот со неговата историја со подолго минато и од 10.000 години. Ќе зборуваме за неговите први ѕидини, неговите први кули и неговото прво значење да се биде град. До слушање до нашето следно продолжение. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!